Jack Minski dhe të nojë jujtë, që mjë apëta disë ka noa, që mjë mitë sëna, e shkëmin që shmi të sëni. Më në matës këtë të bëhajëm shtatë noa, e më hen ishte më dhe wapë me kështu, që i të në në dhe e këtë të he Creeboard of Health and Social Services, mjë për matës jënë, ka në këtë së do të gjë bëhajë James Bay. E kënë gjë e do të një shosho, gjë isha mbëjnit një original suicide prevention conference, gjë bëhajë u gjulaj bisëm e një shosho diskusit, bëhim dhe isha bëjkës të diskusit nështë të diqëra, gjë isha mbëjnë, u dhe në wapë me kështu, e këtë të du dhe gënot. E u gjë heu, u të gjë wapë me kështu i traditional gathering, gjë të gënit gjë gjë ma mu i dod, u ju gjulaj bisëm e një shnu në diskusit, bëhim dhe isha agës bisëm e një shë diskusit. Ka u dhe u i qësë bi, u gjë gjë da që ju të gjë isha shau bëjha në dod, dhe së të skën ma në dod, e shëkëm hu ju e në gjë gjë gjë në shtë spi bëhim në dhe mi gjop, i dhe të mi gjop fireplace i qëtë ju gjë dhe në dhe dod gjë në gjë ju And me na bëdru dhe qësë bi, e gënu, S-A-A-Q, road test, e gë, L-U-R-A-D, e qëtë, u qëtë ke bërë gëjë shëtë të në matë zë dhëtë, gë gë gëtë nga u qësë bi të këta të ju në gjishë, u gë, u gë në gjishë du shtetë sa shë një shabë të skësë duhe, u gë bërë bisë me shë që të shëbëtaj në cënë. So, me në heja bëdra qësë bi, traditional annual powwow ze technique ki ba nish to discuss to ha wabgan bisum ha desha ke nish to yana discuss to nish to disha to shab buyo minu ha hands to no yana o de shab buy ni de mam we da mushtak gathering o de it's a Fort George I don't know ha july bisum ha big to discuss it desha ke ha big to sub discuss it nish to sta to shab buyo eu ken ha de shab buy ni ta eu si summer games ha nish në diskusët duhe, ja, gjulaj bisëm dhe shëgë nishë në diskusët, so në shtë bëjmë si të gojë të gjithë në nënë dhe të qësë bëjë. E ku dhe u i a i Women G, e këna pëtë nëtë, e ku dhe Women G, minor sports, e këndë shabë mbëjtë a dhëtë, jo, bëjkështë shabë, dhe shabë mbëjtë një dhëtë, jo, annual golf benefit, u jo, nishë nuk nështë diskusët duhe, ja, u a pëgën bisëm dhe du shtë dhe minë. U dhe në hau 1170 shëme dhe Elmer, gëtë në ujë dhe të, e ku dhe në hau, dhe duhtë këba dhe du shtë dhëtë me gen, Betsy Markt, këtë shë jem hana, një më gëtë stason, janë në bëjkështë, nishë që janë në nështë gawa ujështet, këdosh gawa ujështet, një ujë ujë datë në njët, nishë nështë gawa ujështet isë në dhejo. E ku dhita women gjia, bë gjë gëndri të së një dhut, gjë bërë gëndri shë bëta dhot një, në stëm në big, o gjë shë bëjë njët, gjë bërë jo anë o kënu expedition, u gjë bërë gjulaj bësëm e bëk shab diskusit, bëhim dhe shë hajë, nishë në nishë diskusit, gjë bërë, e gjë shë bëjt, gjë bërë hë, gjë shë mshka dhot, gjë dhe së një dhut. Ja, bë dhuta women gjia, women gjia old factory, gjë shë gjë dhot, gjë bërë gjë jo, u gjë bërë gjulaj bësëm e nishë në nishë diskusit, bëhim dhe shë august bësëm e nishë diskusit, gjë bërë dhe And udhe we I have was gagging a shagna bird survey that I wouldn't get be so it not the same magnod I go in the subject discuss to have what going be some be him then the subject discuss to do I be some big be some to get not the same magnod give I go to EU marine regional wildlife board to get to go to banyo udhe that say was gagging a shagna was gagging a elders wellness week a big show subject discuss to nish nish discuss to what going be some get shabbit And yeah, but the elections that can give out on Board of Compensation Representative Joe Joga was getting she knows she web start your Board of Comp. Well, hey, nominations give out national no discussed be him they shouldn't them no discussed or what can be some that should be touched me know your nominations each day. So dan ishaq tonum sin higen ude ja bjo skegnes culture tourism department technology dot indigenous day walking out ceremony nish no nish is kase dowa wa bagan bi sam nish ase speed tegen jet to tag not and out the skegnes culture department it is deduct eo ge her camp hesterville wa ba so benas bi sam yan no discuss it nish segment that tegen residential school gathering to shuns to no not given then how camp hesterville
Eoga da nemska, egna yu husni do da dishradod ya pride walk, yu on yu barbecue, dishuga dishagad, egna den hao dreht nanod nhen yu hun dishagad, ne husni do gam kiba. Eoga ni yu husni do dishabam shradod, oga yu canoe brigade, annual canoe brigade at the gneed, and ishto beg discuss do a hair, oga wabagan bisum, oda nemska, oda washkad nemska, kit it sits a melt. Ada doshu tate megan, Brittany Morge, kidishayam hano. Eoga her nemska, ogna jat. Not give a hold them sky gathering the doctor and Nishno Nishos discussed to her wabagan be some behim desha, July be some give a Nishab discussed Nisha Dustas, Gishabum Bino give a Eogil did that blasting Hengaja Shai hair and get wabuchi mine, ignop they not give a who August be some magnod, Ekendisha, Jesham, Jeduct given hair, them des or not, and then how it gets a mine ignop they not. So the dose should say again, Silas. Black and the Dishayim Hyog. So, I'm going to preach Kashwabi, Madra Joy, Jitanakon, that's it, Tanum not.